0: 子供を守るのは大人の務めですか？あなたも侍ですか？
1: 女武芸者。
0: この国では女が武芸を極めるのも普通なのですか？
1: いや、滅多にない。
0: 素晴らしい。

コロンビア大行進第524週、司会のパラダイス山本です。さて、今週は春にふさわしい爽やかなこのメロディーから、It's a beautiful day! ピチカート5の皆さんです。どうぞー。

煽り全く燃えていけ無理の容器へテイクだがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺を